0: Never hang with the GT Bank Airtime and Data Loan.
1: Nan ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke karin nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta kare.
1: Just ba na gaya muku ba?
3: Ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it on red.

0: Kivo Krema. Lokacin jin dadi sai Kivo Krema.
1: Idan na sai ko lokacin jin dadi Kivo Kivo.
2: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
3: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
2: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
3: Wato karin dandano mai armashi, karin nishadi tare da mura kudin ka yadda ya kamata.
2: Hanzarta maza a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
4: Gasar nan har sai kayan sun kare.
2: Da ni da Maggi haduwa mai armashi.
5: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
4: Asha, datar da na sanya ta kare.
5: Just ba na gaya muku ba?
6: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
5: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
6: More datar ka kuma leave it on red.
7: Everybody come aside, oh!

0: Wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad,
2: eh?
1: Ne kuma a nan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai, da zaran dunƙulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai, ba magana. Dole ne ƙamshin ya kira sunana.
1: Shin, wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai, sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka

0: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
1: Asha, data da na sanya ta ƙari.
0: Just ba na gaya muku ba?
2: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
0: Me ya zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
2: More datar ka kuma leave it on red.